Alkas, Heja. Na deseti, na minuti pred deset. Slušame samo hitovi cijelo leto Angela Tuka. A pozdrav i do Guran koji nas sluša od plaže u Sibiri na Kassandra ili kako što vegli od Južna Makedonija. E, Goran, uživaj vo suncetu, vo moreto, a nije ki ti puštime malku letna atmosfere od Kanal 77.